pastor. Na mimpai buwane se. Mifanyi se mbiwa. Enye be mamami. Papa. Efina miwari nisu. Mimba enu. Ubiya katiwa mikunu se. Onu. Obe ubema ama unu. Ware. Obe ubema ama washe. Hey. Mitia se unu na miye mshishimi. Kufobu vusee sama amini diya ukasa ya ubemu. Ya nanu ukasa diye. Vusee sana ntafuo sana ukasa. Santa umuanu yes bibibi. Msi na mamiwe msi kebi. Nijue ni freedom. Kobe mwanye. Last year na midi mihunji freedom. Freedom wankasa. Na mpai boy CD na meso. Se mamiwe enyo.

Okay. Yade aseda kase. Edema erade. Wo. Odoma. Ode adoma yein. Shosopane abamba. Ononyame ede abayein. Amaya hon amasem. Ama brei mo tatrama eda bojumu. Mamoja edi frusane ewo yemu. Eda erade ase. Bebia wobia asedankuto na yemfama erade. Eyi nyamia ye na ya kamfunu. Na ya kache nese diawaye biyano. Diawaye ama yeno edosu. Yehundie yen kanchira onu unyankopongu. Erade aye bipana ede ama yein. Nisanti ya diasidaka si eme erade. Yade nasie eme rade. Yade ntuntum eme rade. Yade mpeja eme rade. Yeshenya me eni mnyamu. Na ya kacha nise. Enyoma oyema yenu. Yini eche hon. Na yini nsusu eso. Nisanti. Asidan kuto na yade emerade ewodie onunyame waye amaye ifusuman.